0: baakha baax lol nak daw len gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamne dañu nek sen bir neegu sey yeen saytam difa am jafé jafé lol itam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: dina farm ci sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa dina farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yep nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné sen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa dina farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sam seni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di faju walé bu baakha bax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wacce mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jéx tak ak dina farm.

0: dagay diine amuñu ko loolu len taxa yambare yambare gi ñu yambare ba nga xamne alal gi ñu am safarol de yépp te jëriñu len dara dañ len di def di len nak ba faaw rek Sénégal nak di réew mu doy waar légui kon suñu digënté ak réew ma lu ngir jafé jafé jafé nit ki bu ko xamé ta def ci itéel jëm ko dindi yalla mëna ko ci dimbali ñu digëti bu ñu ñëwé fi dafa naane dégg ngeen ko ay yoon waxtaane naa ko fi sama yoon wale woon ne leen yéen la ñuy seeti réew mi yéen la ñuy xoole diine ji kon Modou bi na fexe ba bu mu tooñ réew ma bu mu tooñ diine ja bu mu tooñ yoonu murid bi ndax noonu yi bari nañu ñuy wóoteeg yow xalaat bari nañ ñuy wóoteeg yow jëmuwaay bari nañu du ñu seet li baax ci yow ñu di ko wax dañu seet la bon ci yow ñu di ko wax te dañuy fekk benn sénégalais boo xam ne mel na ñu dëng wala mu def ñu dëng wala fi mu nekk mu yàq ko wala mu jëflante ñu jëflante boo xam ne jubul te réew moo dem ñu jubal nga fa am ñu jubal ñu daal di boole sénégalais yëpp ci benn saat te noonu la ñu mel sénégalais ñu dëng lañu ñu bari coow lañu ñu bari wax lañu ñu jubadi lañu ñu salte lañu ñu mën a tooñ lañu dëkkal leen néeg yu nekk buñ delloo ci mbirum jaamu yàlla moom laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha suñ borom tegul benn jaamu lu ñu mënul waaye nag li nga mën lépp teg nañ la ko salaa ñu la ko laaj ëllëg loo ci bàyyi rek bu ëllëgee boo la yow ñu yey la am na ci ñoo xam ne seen liggéey dana jafeel ñuy julli ci waxtu wu nekk julli bu nekk ñu di ko def ci waxtu wu nekk di laab maanaam ànd ak njàpp ci waxtu wu war a ànd ak njàpp ñu am yenn yoo xam ne ci ay ñam yi ñuy lekk wala li ñuy jëfandikoo l'islam tere na ko loolu buñ ko seetee mu di ay difficulté yoo xam ne daanaka daj na réew yi tubaab yëpp jullit ña fa nekk bari xam ngeen ne maanaam France ay million yi jullit dafa nekk xeex nañu bataay ngir am abattoiru jullit boo xam ne dañuy rendee ñi jullit war a rendee ñi soog koy war a mën a lekk xam nañ ne bépp yéefar boo xam ne ci ahlul kitaab la bokk maanaam nasaraan la muy chrétien wala muy yéwër bu rendee na ko diineem sante jullit bi war na mën na koo lekk bu rendee na ko diineem sante mu rend waaye nag dafa cee bari ñoo xam ne léegi ñoom seen bopp seen diine itteewootuñu ko dañoo topp civilisation occidentale bi ak modernisme ba benn ñuy fab marte weñ dóor ci bopp mu daanu dee wala yeneen i rayin yoo xam ne l'islam santaani wu ko christianisme santaani wu ko maanaam nasraniye santaani wu ko judaïsme maanaam yahudiye santaani wu ko bu boobaa foofu la julit ñi amee ay difficulté ñu xeex ba am ci réew yoo xam ne am nañu ay abattoir ndax julit ñi dañoo bari léegi lool ci réew yi tubaab yi diggante boobu kon bu fekkee ne am nañu abattoir julit am ay restaurant yi julit problème dootu am amoon toll woon na ni jamono yoo xam ne yooyu yëpp dafay jafe ndax julit yi ay benn te boolewuñu seen bopp te dañoo néew boolewuñu seen bopp ba nga xam ne mën nañoo sàkku dara am ko wala ñu yëkkati seen baat ñu dégg ko faj seen aaja ca jamono yooyu nga xam ne kon julit bi amul menn pexe lekk lu ñu rendi rendi ko dagal mënu la demit ci restaurant boo xam ne dañuy togg loo xam ne lu julit war a lekk la ñooñu amul woon pexe garu ruy la woon xam ngeen ne nit julit dana dem ba lekk mëdd dagan ci moom dana dem ba góox sàngara wanaasi ko dagan ci moom loolu mooy garu ruy bu nu demee nag ba xam ne yu yëpp maanaam Modou yi bari nañu lii gën a mën a gaaw résoudre seen problème mooy nag ñu daje nekk benn waxoon naa ko fi daaw ñu am seen mbootaay goo xam ne dañuy am seen baat mën nañoo am voix ci télévision yi ak ci rajo yi
1: am déglu rajo bi bu baax a baax a baax di ñaan yéen sama soppi yëpp nag voix na rek del déglu benn FM moo ko yor
0: ñu am seen mbootaay goo xam ne
2: xerew ñu leen tuuti
0: dañuy am seen baat
2: jàngkat yi taxaw
0: mën nañoo am voix ci télévision yi ak ci rajo yi am seen statut boo xam ne dañ koy reconnaitre. yu bari yo xamne ni yu len di naqari la
2: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah

0: mbokk ñu ngi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene del si waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ si ñëwaat ak moom lan mooy wal jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf imam ñoo ngi lay delloo nuyo di am contente ci dalal bi ñu dalal yaay imam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jël tey yaay imam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fit yi ndax damay fal légg ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fit yi lan nga ñu wax professeur
1: waa jërëjëf yaay imam ndoxum fit yi baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof waa li ñu daan wax mooy toppum sët yi maanaam toppum sët yi mooy loo xam ne da nga ko jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo doon wolof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sët yi comme nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sët yi mooy loo doon maanaam loo xam ne da nga ko jëlee loola topp ba mu exti ci sët yi dañuy wax toppum sët yi bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sët yi lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sët yi la kon imam ndoxu sët yi feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sët yi sët yi nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy wax la syphilis du sang kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund traitement nag imam nekk traitement bu diré ndax da ngay gis léeg ci nit ñu noon na kaay ñu faj ko jooni jooni te sët yi loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam di la ko say waajur ngeen da koy faj jooni jooni loolu imam wax dëgg yàlla tegul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy sët yi traitement si bi lay am lu mu néew néew néew di nga ko traité 6 mois ndax syphilis du sang la ci direct la nekk
0: kon yaa ngi koy wax nga ne jooni jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni jooni
1: waaw imam jooni jooni bariwul ci ni ma ko mën a waxee mooy jooni jooni te mun na wax dama jàpp ne ci kii la am ci médecin bu ren la am mooy ki nga xam ne tey boppam day metti mu dem jël ab doom daal di naan wala daraam day metti mu dem jël dara daal di naan loolu mën nañ ko jiw mais bu dee nag ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virg nangam moom day faj traitement si bi
0: d'accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé comme ni mu koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement civil la def également professeur boo ñu bëggoon a wax ndoxum fit yi lan mooy ay symptôme maanaam nuñ koy ràññee ci nit ki
1: voilà jërëjëf yaa imam sit yi symptôme yi dafa yaatu te boo demee ci zone tropicale yi mooy bërëbu roqroqaan yi
0: waaw
1: te fu mel ni fi roqroqaan yi rek léeg-léeg fa lay génn ci ëpp fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waqatu te boo waqatoo da ngay gis liquide bu génn te bay waq sët yaa imam boo koy waqatu da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah
0: day neex
1: lool waaw nga xam ne ko kon dafa bokk ci mandarga sët yi dafa jaxasoog nag feebaru dermato yi maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczema ñu koy wax kurëbët wala sax lu mel ni xeeti allergie am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du sët yi mais li ci débarg mooy imam gis nga sët yi mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corsier tawat bi bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu sët yi moo nekk ci ginnaawam
0: do corsier
1: wala yàlla xam na ko tax léeg nit ki amee tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnelle du faju fekk sët yi bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi kon soo amee tawat da nga koy boole di traitement ndoxu sët yi bi kon feebar la boo xam ne imam lu naqare faj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram buy tàng
0: buy
1: tàng sax su nekk toll ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue générale mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbature dégg nga ngay sentir yax yi di ruux ngay sentir rek bopp bi metti ngay mel luy jeex te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garabu ndoxu sët yi garab bu baax da ngay lekk normal
0: da ngay lekk
1: bu baax ko nga xam ne kon sët yi bi mën a tax aussi ngay ñàkk appétit
0: d'accord
1: nit ñi nag duñ jàpp ne mooy sët yi pour ñoom maanaam fekk génnu sa yaram rek du sët yi léeg-léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente bi ne ko am nga sët yi mu ne noonu aw ma sët yi ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xam ngi fenc yaramam
0: ah kon même bu genn tamit touté ngam ko
1: ah kay waxna la ko
0: d'accord
1: nga lelek da lay def japp sa yaram ngam yi courbature amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewo dem de la douma de la dour maram ngi xom day delo ba yew melnelawul
0: nga xam
1: nga ñak appétit deng sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yeneen xéti fièvre yo xam mi ngi nonu deng kon man rek defa yatu ya imam
0: d'accord
1: deng imam city febar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ñi lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nga ñu sénégal li ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako
0: wa
1: ba ci diiw sagal gi
0: wa
1: diiw sagal aussi boy bari la koy lek aussi sa tétu du wër ndax ci gatti gi la juké
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox ci ba ci yap yap rek surtout yap wata bo yap bes
0: yap bes
1: wala sax nga dem yap débiter yi so amé city da fay guen limay wax ñi am city xam nañ ko wala nga nane sawlu bari surtout so pire bokay nane aussi am city city bi du wër imam
0: d'accord
1: même aussi ngay nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul bu na jeun bu ñuul mo jeuna ton yi wala sax jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day gëna dox city ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna dox city
0: ligue
1: ba bari jeune way ba santé day ba santé day gëna dox city
0: d'accord
1: kon so amé tawat li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawdi ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su tawdi yu re nak aussi man nga lekat yoy
0: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la musi fay santé mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mom mo jakkalo Elton bi ñi nga xamne ñi ngi ci Touba ak liko wër waye ben ko feulati daru morti altine bu nek la fay nek a partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalo espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legi nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamne xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yaw loléen di baxé lo xamne dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram ci sen city
1: jërëjëf ya imam machallah imam ñun askan bi la fi nekkal
0: wa
1: té yakarna ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sansu nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sansu nek ak na ko baye xel suñu émission ci yori yu dem sansu nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fat cité
0: waaw
1: li ci jottu nak moy li ma wax légui da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañil gerté wañir so pire wañir aussi mew pire wañir yap wata bor rawt na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ka bañe baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamne amna garab gu bax ci cet imam fekke ne dafa bayiwul lek yi nga xamne moy soxat febar bi
0: d'accord
1: kon liñuy wax reenu rand baxna
0: waw
1: reenu feex imam baxna
0: waw
1: reenu tiaxat
0: waw
1: baxna
0: waw
1: koku soko jile nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ci nan kaas matin bi soir koku koy def inshallah nga tagu city waxna la city du febar bu ñi fajj joni joni city traitement civil lu mu newone di ko fajj
0: diro ben wer jël nga di fatali yi ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ko waxe ak leral yek ni leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarnaane ñi nga xamne defante ni ak ñom xamne ci dara ñun soxla wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fagn nañ ki wala fagn nañ kébé ñun suñu garab dañ ko def comme niko saay bu wax rek top leen ma jëru jël aw yatt doon ni nan top leen ma ñin li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan bi ndax amna ay produit man nañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi neew dole ak ñi nga xamne sor nañu te faju nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme yi mandergay ak gantax koy faj
0: machallah dire jeuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
1: dire jeuf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñu ngi daru morti
0: dakar mu fay nek alarba ak alhamis fiti fadia en poi domaine touba mi fi nek aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jeno elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy daru morti altiné ci sox daru morti bi jeno espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu ci way santé mbokki jeureu ngeen jëf fa benen yoon.

0: mbokki jullit yi, mbokki talibé yi, mbokki Sénégal, wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey, mëna jaamu Yalla. Lolo tax clinique 18 safar wa kër Cheikh Abdul Qadir Mbacké ci njital Serigne Modou Abdoulaye Lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib, Cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté, dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu dënn ak xol ak yu ni mel, dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju. Am nañu it sinéko rawatina lu jëm ci walu goor ñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie. Am nañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké. Am nañu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju. Pédiatrie di sayt wérgi yaramu xalé yi, maternité jigéen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wérgi yaram dimbalé leen ba ñu mëna muccu ci jamm. Am nañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ. Am nañu itam service di jaay ay lunette ci xéet yu wuté ñu naal ko optique. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire. Kenn ku nekk xam na né tawat yi bari na lool té wuté, budé ko xamné da aajo ñu opéré ko. Am nañu matériel bu mucc ayib yo xamné danañu ko opéré té ko ci aw yoon ba Yalla dimbalé ko jox ko wérgi yaramam. Ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xam na mu tëddé. Loolo tax am nañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa laq. Laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké am nañu itam hospitalisation manam ay sal ay lal yu mucc ayib. Am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yittéwo. Kon mbokk yi képp ko xamné yaa ngi yëg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam. Dang fa fekk personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé Serigne Touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké ño ñaanal Cheikh Mohamedul Muntaka Yalla na fi yag lol té and ak wir ba yeggali ay mébétam ci l'islam bi té ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir.
2: Képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedul Muntaka Mbacké Yalla na fi yag lol té and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem. Liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokki juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nekk Touba ci magal gi. Bo ci dolle ñi magal si wut xamne mourid yi luñ songu daan ko. Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs. Buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb. Kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon. Bu ande ak wër wu nekk ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna. Kon ay ca mourid liggey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
3: liggey du bum lal souf lañ ko yëkëti bu lol ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي.

0: àndandoo ci biddi ju bëri bëri ci moom. Di nuyu itam bu baax suñu Serigne, suñu wëllëre, suñu bàyyi Serigne Moustapha Yaa ci bari yoo xam ne mii nga xam ni yaakaar naa yi ñu ñëpp xam ni ngeen ko. Léegi ma wax ci si pej si la rek laa ma wax ci moom ci taxawaayam ci yoon bi ak ci liggéey ñoom dañu jox léppam islam si tubaab. Ñu ngi ñaan yàlla mu ñàkk suñu kanam bu baax a baax te gën koo dëgëral te jàpp ne leen ko ngërëmul suñu tubaab. Di jëf bu baax a baax ci bu dëkk bi loolu mooy kuróor a ñàkk. Di sant bu baax sëñ Cheikh ci introduction bi nga def. Sëñ Sidy Diouf. Sëñ Cheikh Bakay Kane. Laa ko jaawaleel mooy jiw yi am sar bi yëngu Sidy. Sëñ Sidy Diouf jaam naa sëñ bi yëngu yi ñu ci félicité bu baax. Di yàlla yàlla mu bëri ci xool. Di wax ne rek nu ko waxee. Politique baax bi rek mel na ni su ko waxee dëng nee na ci fi mu ne nii fii ci topp ci Sénégal. Loolu sax nag du Sénégal rek day mel ni adduna bi ci boppam moo dem ba ñu yegg ci koo xam ni li ñuy saytoo pénc yi sooke na sooke boo xam ne rawatina suñu réew yii féetee Afrique ñu wax ne ñoo gën a néew doore. Dañuy daal di wax ni ñi yor réew yi ñi ñu jox responsabilité yi ñoo deful li war a def wala sax yow ñu si ñàkk def li war a def ndax ñàkk def li nga war a def xëy na am na lu la ko tee def amaa la amoo moyen yi wala amoo xam-xam bi wala amoo gis-gis bi wala wala waaye dafa mel ni bu ñu ne politique di rëccal dënn yi mooy dañ koy jàppalu ñaaw loolu moo gën a yéeme maanaam part bi dafa jóge ci cosaanam ñëw a ñëw ba du ñu dugal ko ci suñu kàddu ñun ba bu ñuy waxtaan ci koo xam ni kii dafa bari pexe wala bari lu muy wax du dëgg wala lu dul def wala lu narut dañ naan ah day politique rek kon baax bi mel na li maanaam ni soppiku lool baax wala sax ñu ni la ah ci politique bi lañ ne kon daal mel ni daal politique moom day activité boo xam ni day mbir moo xam ni bokkut ci àdduna la mel ni boo may def dañuy taxawu sa dund ba nga def ko ba noppi ñu soog a tàmbalewaat compté say jëf wala ñu xool say jëf kon foofu la ñu war a jëkk a taxaw muy suñu nee politique gis-gis boobu ñu ciy am day mel ni jëf ci da bopp li ñu wax naa pratique politique waaye li nga xam ni mooy politique ci boppam muy li ko tax a jóg ak lan mooy maaxaam politique loolu laa def ñu ñëw ci ndax ci laay mën a waxee ci politique ak valeur ba su ma ci noppee lu ngeen gisati ñu tudde ko politique te mu wóote ak lii ngeen jàpp ni kon nit kuy jëf ay jëfam la ku mel moo mel ak kanam dugal ko ci politique baa mu dugal ko ci yaxal ko baa mu dugal ko ci transport waaye loolu kon bokk dëkk li tax politique jub dëgg dëgg. Yéen ñi dégg arab nag asiyaasi yeeg ngeen doo kenn may wax yéen sax yéen a gën a leeral mbir mi ndax yéen da ngeen a ñëw rek ci li nga xam ni moo ko tax a jóg ndax bu ñëwee ci France fi mu ne da ngay gis ni baat bi mu nga jógee ca grec baatu grec la woon boo xam ni police la POLIS lam doon firi mooy ab dëkk police mooy la cité fi nit ñi dëkk ne fi mën naa doon ab koñ wala mu doon am ab gox wala mu doon am réew foo xam ni daal day nit daje nañ fa dëkk fa di am leen ci seen biir loolu moo mooy cosaanul baax police POTS ba yàgg mu ñëw ci lata nekk politikos politikos ci lata mooy lu aju ci ni ñuy yore doomu aadama yi ni ñu leen di saytoo ni ñu leen di toppatoo seen i mbir ndax sëñ Modou Moustapha ngeen may ma parenthèse boobu dafa doon wax ni bu dee ak jur la daanaka wenn yet rek mën na leen a sàmm ñoom ñëpp ak yow ku ci nekk gis nga ni ab sàmm daanaka wenn yet lay yor man pël laa sama mbokk bi di ma sàmm naa dami fa ma nekkee ko ne yoroon nañ lay xar ak i bëy boo xam ne doon nañ ko sàmm waye ben yexé yo man bu la de ko te o may tamut fay nak waye dafa wax ni budé ak djou wenn yat man na leena wagn ñom ñep waye budé am nit kenn ku nekk am wel lolu boko mengali ak li moy ana nit ñi nan lañ leen di yoré ci société nan lañ ci lijinté seen dir dal lañ ko dox ko kon lolu bo bu gindé ci la ca lolu lay jox bu mu ñëwé ci français nak au 14e siècle baat di tout pour être ci français parce que français ci la tay grec le dodo la langue latine sax lañ koy wax français ci bopum dama am ci ça donc ñom ñu melni sama wayjur ak ñoom ñi nga xamni ñoo tollo génération ñoom dal la cang grec ak latin ba leen sax yakarna do ñu ko jabb way bari ta loolu lim lay may moy manam baat bo deg ci france soko musta deg sax dal ka da nga xam lamu wundu ndax da nga xam racine bi ci grec wala ci latin way bi ñewé ci français nak la doon politicus ba yaak ñu doon politique p o l i teki furio nga xamni politique dafa doon lo xamni day melal ngir manam ñu ni science politique wala ñu ni philosophie politique kon adjectif day doon waye day doon tém tamit jëm ni lo xamni pratique la manam la politique dafa doon politique pendant que doon la politique la politique nak bimu ko doné la gelu wat ci ni ñuy yoré manam am pinch nga xamni kon limi firi moy ay nit ño xamné dañu nekk fi baram war fa dindu war fa am ay soxla diko fajj war fa am jafé jafé diko lijeenti war fa jang war fa fajo war fa lu bari bari ñu war ko fa amé ana nan lañuy sanko seen bir ba ku ci nek ci ñoom am dundu gu tey ba ku nek ni nga bokal pass pass ak ni nga bokalul pass pass ñeen bok nek ci jamm loolu kon moy dañuy wax politique moy kon pinch ni te gaxal li teo mbiru pinch kon li doxal pinch ni loolu kon moy politique ci gata politique nak buñu délo touti dañuy gis ni bu ñëwé ci l'islam day melni fardu kifaya ndax yalla mo namo sak doomu adama wacce ko ci kaw suuf namu ñu doon ay doomu adama yu bare mbay lool yalla ko def moy ki nga xamni mo namu loolu wax ko malaika yi inni ja'alukum fil ardi khalifa wahni dina fi wacce koko fi wuti ci kaw suuf ak wuta ko dam ab khalima kon lolu na melu yam waye su fekkon yalla dafa wacce suñu mam adama rek yamale ko fi mom kep muy kenn nit ko xamne mom la fi yalla wacce diko sante diko diggal ak tele kon duñ soxla politique duñ ko soxla ndax li jinti kenn nit lolu ajiwul budé kenn rek mo dekk kenn rek ka nek nga xamni ci soxla ñu amna amul benn jafa jafa bu melni suñu mama dama bu nekké aje la nga xamni yalla lepp dama amone lepp lako jox lepp lako téwal téré mo nangam way kon mom léral na ci mom bu mu ko wacce ci kaw suuf ci fekkon mom képp la fi wacce yi ñun ñi nga xamni dañuy gëstu ci walu sociologie dañuy wax ni nit ki su fekkante ni mom képp dekk soxla wul lu bari bari lo xamni dañ koy soxla bu fekké da nek ci mbol waye yalla mo bindé doom adama lo xamni nit ki su dundul ak kay doom adama ak ñu diim day wañi lool ñi def psychologie cheikh nañ ko ni nit su xese genn ci nit du mel lu bu béro ama day jaamu yalla manam sax day jaamu yalla wala mu ni dal bëggatuma nek ci nit ñi damay béro loolu man na am lu def ci ak nit yeb ndax yalla mo def nit ki mo do wara gëna jaxoso ay doom adama ndax dafa am bu mu yitté wo diko soxla bo xamni ñeneen ñi ñoko koy manal comme duko manal lokko yalla wax ni daf ko bind ci ak neew doole bu neew doole gogu ñun ñëpp buñu mbolo bu tax ñu am doolé waye dinañ mayenté doolé kon lolu moy société lolu kon motax politique am ndax bu boba dañuy am luñu bokk lo xamni mënuñu ko sédo li motax politique li ñu bokk té mënuñu ko sédo fimné nak li ñu sédlu moy li ñu bokk dafa melni xamatuñu lan la wala buñ ko xamé xamuñu nuñ koy aaré manam aw bokkil luñuy bokké dara lolu moy li gëna jafé té moy li tax politique dëg dëg na dem ba tassaro ba kenn xamatu lu ko taraju ba am ño xamni dañ ci jaar di lijeenti seen bop rek waye la taxé jup dëg dëg politique nek duñ ci nax dafa am lo xamni kenn mënul fi né bi may ñew yoon wi ñu jaar ñu ñew yoon wi mënu ni kenn nako nax yoon wi ñepp ci jaar ñepp ko bokk ko kon yoon wi war na lo fexé bam am amine wo xamni ku ci jaar ci jamm do am benn ba lolu ci luñu bokkol ci mënu ko sédo kon noko wara damando arando ko samando lolu kon moy deug deug yu tax politique jof li nit ki bokk ak ay moromam ci mënu ko sédo nga la koy sey lolu moy politique kon bu ñëwé ci li nga xamné moy pratique politique manam jëf ji ci bopam dañuy wax ni mbir boko dé nak man nga ko nak ci ñaari am anam bu ñëk ji moy nga dem fekk ñen mel nañ wara mel nga jang ko té yow nga nak ko ci ñëw mu ngi mel rek ñu bal ma lu melni tasawuf am na ño xamni dañuy ngañi tasawuf waye li ngañé tasawuf am na ño xamni dañu ngañi tasawuf wax ni tasawuf bop ci diiné ñom loolu lañu moy lu graw waye am na ño xamni bi tax ñu koy ngañi moy dañuy gis tay jëf yo xamni dañam ñukoy jëf tay tuddo lool té mu juuno ak sax ña nga xamni ñoo indi yoonu tasawuf bu melni bu ñëwé ci yoonu rek am na ci jëf yu ñuy gis yo xamni bo démé ci ñagalé ci Touba day woro woon lu leer la fi nga xamni mo gëna gatt Allah sax da bay légi nak amna ño xamni dañuy yam ci lolu wax ni lepp kon ni la mel manaw nga fek ñu melul nañ wara mel nga ñew akte len mbolo met te fek mbolo ma ñeca mel nañ wara ben mo wala bari na ci ño xamni mel ñu wax lolu aussi bu ñewé ci baat bi di politique pétia moy dañuy wax ni 1960 bi bëna gëni fi ci Sénégal bu fekkon yoon bi ñu wara tégg réew mi tek nañ ko te def li ñu wara def té sayto mbiri sénégalais ni ko wara sayto kon neugëni dana mekk ñu rombu fi bu yakka ya ba bokk ci réew yi nga xamni dañuy timbalé waye kenn do clinting bi ci walé wu ndax loolu dañ koy mengalé fi neuk réew mu melni Corée du Sud dañuy wax ni ñun ñoo tolo danaka biñ ñi jox suñu indépendance waye fi né bokk nañ ci réew yi nga xamni do ñuy dimbali ñoo ba am nañ fi agence de coopération bo xamni dañ ñi dimbali dañu tabaxal lay ay taxat diñu defal ay irrigation ay système de pompage ak yoyep té bëkk nañ ci réew yi ëpp lu ñi commercialiser ci walu électronique ci aduna té ñun li ñu am ci suñu matière première ci suñu suuf ñoo amuñu xaju xaja kon loolu man nañ ni politique bu defut la mu wara def mu mel lu mu wara mel moko war waye am nga dox ci digënt moy li ñuy wax valeur té moom ci la bëgg ñu ndax valeur moy li nga xamné moy déterminer nit ki manam mokoy jox manam nit suñu né nit rek valeur ya tax ndax nit niñ koy naté moy ci jëfëf ci xalaatina ci waxina ci ciolina way lu lepp boko bolé valeur lam gëm ak lam japp ni lu baax lolu moy valeur moy luñu japp ni lu bax ci société bi ñu dund réew mi ñu nek wala société bi ñu nek liñu fi japp ni lu bax la lu rafet la lu mata def la lolu moy valeur ba tax na leen nga dekk ñu anti valeur manam yow li valeur ci yow ñun Sénégal li valeur ci ñu man na am anti valeur li ci ñene lay valeur ci ñom di anti valeur ci ñom motax man damay wax ni am ñu nan né valeur positive valeur négative damay wax ni man valeur dafa positif ci ki japp ni valeur la waye so bëggé indi savane rek né antivaleur waw kon valeur moy li nga xamni moy ciment nit ki mokoy fondement mokoy tabax waye valeur itam ginaaw ay nit ñoo bokk société bi valeur moy tabax digënté nit ñi ciment bi nek ci digënté nit ñi valeur moy mokoy mokoy tabax linu bok linu gëm linu bok gëm ñam bok japp ni lu bax la bok japp ni lu rafet la linu bay japp ni warunuko ab sénégalais wurté mel ni wala mourid war ko mel wala tidiane war ko mel wala té fek lolu amna yeen rew yo xamni ñom ñi nga xanti wo indi ko ci suñu rew mi ngir melal ko suñu dal kon digënté valeur ak addu valeur xeb bu metti la wayé valeur li tax mën ta ñak moy dama wax ni liñu tok ti mënu ko sétu moy pinci pinci mi ay nit ñu bokk ay valeur xam fiñu wara yam ak fiñu wara tambalé ñoko mëna sék xam niñi bokk ndir suñu xasse wuté ay valeur rek manam japp nañ ni bokkutuñu kon société ko tax sénégal ñu bari légui dañuy taxaw sétu ñun ñi nga suti suñu dañuy taxaw sétu ci sénégal lélé ma laaj ni sénégalais moy la lolou fi nek ko ko laaje man na la limal lu bari waxal le sénégalais ni la wara mel ni la wara mel waye munu la jox ab définition bo xamni moy sénégalais man moy li meun wax sax man liñu bokku ci liñu nurole lan bokku nak taw ngeen don manam ay ni wax ay colonne manam yeen nuro yeen ñep dedet lolou dutul ko lolou bo wax ken nit ken ni do nit man na bokk nit ab dekk man nañu baña bokk histoire man nañu baña bokk formation man nañu baña bokk fuñu jangé waye ñu bokk ay valeur waye fi ne ñu bari ci walu politique dañuy wax ni dañoo bëgg défar Sénégal waye dañuy tepp sénégalais manam jikki défar Sénégal ba nopi jox sénégalais ñu jariñu moy ñu mëna wax sam ci politique dama wax ni am lañ dox ci digënté bi moy nit ñi ak yeen valeur lañ wara am ñom nit ñi ak nu wara mel ak sénégalais bi ni mu wara mel ba sénégal bel na ngaw lolu koy dëgg équation bi ñam ndu sénégalais bi wara mel ba sénégal mel langam 2030 wala 2040 wala 2060 ban sénégal lañ bëgg man lañ ko wax waye dañu wara tambalé ci ban sénégalais moko mëna def lolu la tay ñew ci système éducatif politique éducative da xamna jaak ñew sa ci kan ndax li ñu wax depuis 1960 tuddé ko système du système kon valeur moy li nga xamné def na malheureux mo doon wax ni la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié né na mbatit moy li nga xamné moy dess ci yow so faté lepp waye man valeur la japp ya bi nga xamné mo nga am mom lañ def ci yow té mo sax ci yow lool moy li lay définir yow moy li la woutalé li woutalé sénégalais bi ak toubab bi ak français bi wala allemand bi wala américain wala japonais li len woutalé lool yakarna ni moy li définir nit kon digënté politique ak valeur dama wax ni li tax ñuy incriminer politique di wax ni deful li wara def wala politique ñi politique defu jëni wara def ñak gu valeur ñak taxaw ci seen kanam ñak gu ñak nek ci ñoo bu ñuy def politique mo wal ndax nit ki lepp lu muy def dafa am nako ci yalla mello yalla dafa am budé julit bi ci gëm yalla tako ni ak ni la bëgg nga nek ci kaw suuf ni ak ni la bëgg nga melni soni melé ba nopp nak lepp loy jëf loolu na ci war fay budé da ngay bay wala da ngay sam wala da ngay nam wala da ngay jaay wala da ngay transport wala lo mëna doon lo mëna liggéey budé ak jëflenté la loolu dafa wara feñ ci jëflenté bob politique nak dafa nek benen niveau ndax mom dafa am benen danger bu ci nek moy ñepp dañ fay nek yow nga wax ni man nga saytu wa rewmi wala society bi ñu nek man nga leena xëccël ay njariñ jëngël leen ay loi man politique noonu laa koy def noonu laa koy tikkee ma ne luy politique dëgg dëgg mooy xëccël askan wi ay njariñ jëngël leen ay loi kon xam nga loo ko engagement bu réeré ndax yow mën ngaa yem ci rek ni la yàlla sant lim la digal nim la melnoo nga jaamu yàlla di liggéey di wàcc di sàkkaloo léew di dundal sa njaboot loolu wax dëgg yàlla ku ci yem te def ko ni nga war a defee day jaamu yàlla nga war a jaamoo yàlla di nga am dund bu teey fii bu ëllëgee amaana nga am njëgalul yàlla waaye kii ni day politique dafa am ne leneen ci dolli mooy responsabilité bi nga xam ne dafa dox digganteem ak boroomam da cee dolli beneen muy digganteem ak ay moromo wax ni li ñu ñax war mën na leen koo indil lii seen jafe-jafe mën na koo lijjanti lii seen i njaqare mën na caa dox lu ko saafara bu ñu amul tax mën na leen koo indil bu ñu amul courant mën na leen koo indil yoon mu baax mën na leen koo indil faj mu baax mën na leen koo indil njàng mu baax mën na leen koo indil ba mu bari kon yokku nga ci responsabilité ba la yàlla jëman beneen boo xam ni ku nekk nga ko amee sénégalais ku nekk bu dee sénégal li ñu wax dèjà maanaam jàppe noonu politique rek loolu valeur bu réeréer la te kii politique ci valeur boobu la war a jëkk a taxaw maa ngi ñëw ci valeur kii politique foofu la war a jëkk a taxaw xam ne dafa am lu ko war digganteem ak boroomam ba noppi mu dolli ci beneen responsabilité boo xam ne da nga coog réew wax naa ni far dëkk faa yi waaye fuqaha yi toog xam nañu far dëkk faa buñ ko bu ko ñenn ñi defee niñ ko war a defee wàcc nañu ci des julli néew julli néew bu ñëpp ñëpp ñëw di ko julli néew waaye dañ koo war a def ni nga xam ne ñoo koy taxaw buñ ko taxawoo nañ ko war a taxaw wàcc nañu waaye suñ ko defee nañ ko war a defee ñëpp dañuy bokk am bàkkaar dafa naa loolu mooy ci fonds de travail waaye day mel ni léegi bu ñuy wax ci loolu ci bu ñuy définir politique dañuy wax rek ñeen nañ koy def waaye nañ koy defee ndàppaa ba tax ñu bare bari génn ci seen bopp jàpp ni waratu leen waaye bu ñu xoolee 1960 ba nëgg ni ku ne xam na ni réew mi moo war dëgg yàlla su ma ko sayoon wax dama daan dafa dellu ginnaaw ci anam yu bare bare bare kon nag kii politique foofu la war a jëkk a taxaw xam ni responsabilité la boo xam ni da cee war a seet digganteem ak yàlla mi nga xam ni moo bind doomu aadama yi ci mata gi bind leen ci néew doole moom bu wax ni mën na leen a dooleel mën na leen a matal kon kooku ci yàlla képp la mën a sukkandiku bu dee way gëm la ci yàlla képp la mën a sukkandiku ba defal li ñi lu am njariñ ba amal njariñ nit ñi amal ko boppam am lu leer digganteem ak borom ndax yàlla mi sàkk nit ñi mu leen sàkk ci mata gi ci doye ci maanaam néew doole nga bëgg kon loolu mooy li nga xam ni mooy taxawaayu valeur ci wàllu kon valeur dama wax ni mooy bu doon ciment la dañ naan mooy ciment nit ki mooy ciment société bi waaye mooy ciment it ci politique ndax nit la société ak politique ndax nit ñi ñoo tax ñu naan société ñoo tax ñu naan am réew tax réew fi ay nit def doon kenn ku tuddee am yow ndax réew ñettay tax mu doon dañuy wax état dañu naan la dafay am suuf soo xam ni xames na ko ay nit dëkkee koo muy population territoire kon ay nit dëkkee koo muy population bi pecca toog mooy am ñu ñu tuddee gouvernement ñuy doxal réew ma ñuy doxal société boobu loolu bu dajee kon wax nañ ni état am kon nit ñi ñoo central parce que bu fekkee te ni da ngaa am territoire ñaari ci des li ni da koy def kon bu amee suuf kese kon taxu ñuy wax ak malaak yooyu kon nit ñi ñooy doon société wëlbati bu politique ñëw na ngir saytule te ñett yooyu yépp bépp ci boo ci fenn foo ci xam ni valeur manqué naf rek nit ki bu valeur manqué ci moom dootul mat nit ndax nit su xasee génn ci ay valeur su xasee génn ci xel mi ba yàlla jox nga xam ne moo ko wutale at bàyyi ni te def ci nit ay valeur ci jàngal ko lañ koy tàmbalee kon nit ki su xasee génn foofu rek nekkatul doo am su ay doomu adama nekkul nak kon société nekkatu te bu boba kon politique doot xam ben sas kon dama wax ni ay valeur moy soukat politique bu ba bi mana tax mu amal ndari ñi tekké am réew wala ñi tekké ak société politique mokay valeur moy soukat politique bo waye politique dafa wara soukat ay valeur bu ko defé li tuba bi wax c'est vertueux lay don manam politique bi ni koy def am nañ valeur yu tax yu ma ko defé ni ngi koy defé waye buñ koy def nak dañuy dembatat ci nit ñi ay valeur de ko saxalat ci ñom di perpétuer valeur manam di fexé ba valeur yi lenn bu ko songu lenn bu ko ma lolu mo tax wax l'interdépendance entre la politique et les valeurs moy pour valeur politique mën ta dem té valeur amul politique valeur itam mën ta dem té politique bi nga xamni moy saytu pinch mi amu ci taxaway ba valeur yi ñu diko sam ci walu jang ak jangale ak ya ak yare ba ci limu wax sam tamit dina ci wax moy ci walu santé ci walu économie ak ci walu jang ak jangale yoy yep da ngay gis ni niko rew mi li di jappé day wuté lool ak fañ wara nek ma nga wax ni fu melni Sénégal dañuy wax xeyu ndawli ni tudde ko l'emploi du jeune man ni yalla dogal la xey geussuna ci bu baakha baax parce que don lañ ki def ben audit di xol xey taw yi liñ ci defo fu ko waye da ngay gis ni dafa am lu am solo luñ bay moy daño tepp liggey ñew ci lay xey ma xey no ba yaa quoi liggey moy travail fekk ndaw ñi da nga leena wara ndike tagat ci liggey moy ba nopp ndax bala nga ko ne deul da nga ko wara waxale tax muy deej ndax bu do lool xey mi rek da ngay ñapp ni moy ngir am dara deug la ci la bok ndax ay bu dé programme gouvernement ni ñen ni 100000 na ñaw ni 200000 ni 150000 waye ñom non nañ leen ko présenter te fek dafa am valeur bu am solo muy liggey bo xamné mo won lan xeyñu té liggey lu bari adi ci ndax liggey dina taxa manal sa bok dina taxa sam sa ngor dina taxa sam sa diiné diiné gi nga xamni way gëm yi nga xamni di gëna fort ci mom moy diiné su tax su liggey diiné man na ci na sax ba tax nako mel ci Touba dako dako yëkëti ci taxawal jamu yalla kon buñu def politique de l'emploi daño wara waxale valeur yi nga xamni mo lal emploi muy yi mo wax nga xamni nit ki même su fekke ni gëmul dara sax nit sax su gëmul dara daño wax ni ñak def dara moy ndey ñawtif yépp ma ngu bax doona wax ni téla tay budé wacc dina dindi tour su fekke ni sa yu la laaje ngir mo motti dina na fi tour waye lool li tax moy dafa am valeur yu lal xey kon man japp na ni ministère de l'emploi japp na ni mën ko wërta am ci réew wala bu amé itam war nañ ko lay tayé valeur yi nga xamni mom mo lal liggéey donc man politique de l'emploi yakarna ni politique du travail moko jitt wa politique de l'emploi moko jitt ndax politique du travail mo jitt politique de l'emploi ki jang métier ñu ngi wax ni ndaw ñi dañu wara am métier ki jang métier politique bi pa ci walu formation moy bi nga xamni dalay jangal ni ngay bu dé menuiser nga ci wax ni ñi défaré am lan wala ni ñi défalé gunt lolu moy technique manam xaral la gi nga xamni mom nga wara am ngir tefal waye dañ ca wara bolé jikko yi nga xamni mom nga wara jikko wo su dé menuiser nga manam fini bo liggéeyé dara lélé ñu né la dang koy garantie moy li nga liggéey waré sna tok ab dir dara du ci lolou même suñ ko bindul ci keuyit manam nga bind jël dara ñu bindal ci garantie ni la amna garantie 6 mois wala 1 an wala 2 ans yow mi nga xamni yaay liggéey té ñu xamal la valeuru liggéey da nga wara liggéey lo xamni yow buñ ko bindut yow diñ ko mëna garantie yow ndax say valeur ak sa pass pass mo la sant lepp loy defar mu doon lu baax ñeen ñu bari sétlu ngeen ni Sénégal té li fi defar lu ci ëpp ëpp bala ñaar ñakkat mu commencé yo lolu lu ci bare bare du ñaka mëna defar ay jëli di ndax xam nañ technique waye ci tik fi lañu am kon éthique ak technique dañuy and ngir métier formation professionnelle amal ñariñ aw askan amal ñariñ kiñu formé amal ngariñ itam réew mi kon politique de l'emploi technique ak critique la wara bo
1: baxam
0: soudé seigne fi di li nga don wax sank ci walu politique de la santé yakarna jafé jafé Sénégal bi gënal lay fajj ba do ci lolu nak ngir ñu man ci am politique bo xamni day régler problème yi définitivement manam lepp sax régler ko xeyna jafé ndax aduna jagu wayé dañuy déllu ci ben valeur bo xamni moy yalla ci bopam mo bind doom adama bindé ko no xamni meunta ñaka taw doom adama mo xamni doom adama normal nga da le comme niñ koy waxé yaram wuy toy wu ne da la metti kon politique de santé ci rew moy nga xamni ki nga xamni moy def politique de santé bi sax mo ci bopam da ko concerner na mo doom adama la bo xamni day tawat day wir aka tawa ki faye da bam ni médecin am day def bac plus 8 ni def bac plus 12 ngir am spécialisation lélé ñu am tawat jo xamni ci sen mbokk bi commencé kon nit ki nga xamni moy def politique de santé fofu la wara jëmbat limi def nga xamni day xamni ki nga xamni mo né bir Dakar wala mu nek Koumbentoum wala mu nek Saint-Louis fu mëna nek ci Sénégal dafa bok ci ñi yalla bind té seeni yaram di toy té ñi war di faju kon valeur bobu moko wara law valeur bobu moy yogu ki nga xamni mo ne ci hôpital bi di faj ki mato ñew ci mom mo xamni ki war na ko jël en charge ci anam go xamni day and ak critique ndax bari na ci hôpital yi ñu nga xamni dañuy ñaawlu ñew fekk ay nit ñu ne ci seen bop te fekk ñu wara lek ci malaay ba yalla da ci def sax leg yi doy war yo xamni ay nitel ci bop man mi sama mag yo bokal ne bay genn na aduna ci anam yu demé non ndax dañ ko bayyi ci kaw lal bo xamni dafa xam daanu ba yalla def na ci lolu la gëna té ci biir hôpital la ko def té sax ci man mi ci mom la taw muy do xamni valeur féké wuko éthique féké wuko donte ñi nga xamni ñom ñofay fajj sax wax nañ ni man lañu fajj ndax indi lañu ñëf ngir dañu am diplôme bi wala dañu am xam xam bi waye jëmbatuñ ci ñom valeur yo xamni tax nañu xamni doomu adamu bi ka mang momayam te amana maron nama nek ci situation bi mu nek kon valeur bu mel non mo wara fondé bepp système de santé ci ambe gune ci walu économie ñu bari dañuy jaawale finance ak tekono moy alal te fekk finance dafa wara dimbali économie dimbali nit ñi fété ak seen bo manam finance alal dañ ko wara duggal ci réew mi ngir nit ñi di ci sukkandiku di yaxan ko ku nekk li nga wara jël nga jël ko lool moy former économie ay ñu tako sék su économie méré ni wara mel ba ku nekk am dundu bu téy su ko défé nak nit ñi nekk ci jam ci réew mi waye dañuy wara ju mbir mi manam dañuy japp ni économie mom am Allah rek bu tawju patax na boy xol lay lek buñuy def ay débat ci rew mi danaka sétlu ngeen ni finance publique rek lañuy wax manam am nañu nangam budget bi nangam la taxi nangam la am nañ nangam ci ay bor nangam lañuy fay nangam ji mënu ñu ko fay fuñ koy fayé ak nuñuy def ñu ci bari ci lool lañuy xey suba bu ngone di ci wax ci finance publique dañuy ci bari sax tanaka liñuy wax liñ ci maîtriser bari moy xaliss fekk señ fallu dafa waxone am dañu faté lolu manam dañu japp ni mirmil danaka ci xel mu rafet la aju wala ci expertise financière ñu gëna am xam xam ci walu finance gëna am xam xam ci monnaie wala ci copain lolu lañ fogné mom fekk señ fallu dañu am mom am boné am rek ñu la am ñu bari ci rew mi li joy fi ne dañu wax ni rew mi dañ tane ka lolu sax yag nañ ko joy né lay ñu ni xaliss bi circulé wu fekk am lañ deful ku nek day wut am te japp ni am ben am la alko señ fallu dañ am boné am ñu la am so jëlé jox ki mu dem liggéey di tabax kam jël muy tabax chantier ba am na ño xamni fa lañ nek difa yaxan ñi di jaay service ñi di jaay ca nit kay beñe ñoña buñu démé dañuy wut dem ci boutique beta pañ ba dem jënd ciép dem jënd diw borom boutique bay amna grossiste bu koy jox koga itam amna keneen ku koy jox kon lolu moy li señ fallu teñkon ci am ñun nak dañu baye am tuddé ko alal te fait am rew buñu bëggé mo dox ci am lañuy lal politique économique am na du am di dagalé rek nga xamni yow sa objectif moy am xaliss ma wax ko kon mbir mi du am xaliss rek ndax xaliss ñëfëndu kay bo xamni day dimbali économie dimbali nit ñi nek ci jàpp kon ba ci benen baat bi nga xamni sax mom lañuy wax économie muy kom ñaar la du benn baat rek lolu du hasard manam le fait que ñaari tour yi bu nek ñaar lay do am kom moy kenn ni do bu fekkone mo xënte wo di amal bokkom mënta nek na nit lu mu am daam fu mu ko jël ki ëpp alal ci fi ci rew mi lim am ci nit ñi la ko dekk alal ju tax may wax nak la fam bu dé alal ji jël ci asaman nak loolu len wala jëlé dina yi jox loolu xéena lo par xamu waye alal jo xamni ji nit ki da ko liggé ci nit ñi képp la ko jël kon am la ak bompo kon nit ñi ci seen bok lañ wara indi wat ci deug mbir yi xamni yalla ci bopam moonu bokku sak bolem fi ci rew mi ni wara am len te ci suñu biir wara dimbalenté ñi mëna ñoo ko leen yi waye ala ko leen kenn ma wul fay nek di ñak do xamni gi dana diggi dé yow rew yi xamni dañu am dolé sax yo gën lan ci do lo ñak amna fo xamni do ko wacc bo fa na ré wacc dafa am lu lay jox ngeen bi yega lool fofu la xalaati wara tol donte yeggu ci am moyene fofu lañ wara yeggal debat budé ci politique du médium la en ñi yéna mako gëna ndax yaakar na né bu ñuy wax ci éducation ba ñew fi ci UKAP fi ci ndam yaakar na mënuma leen fé wax lu ngeen bëgg na li ma leen wax sax lepp sax yéna mako gëna waye jang ak jangalé yaakar na né moy fi valeur samp mo la xamni politique éducative lay wax waxo politique destruction instruction moy ni nga xamni dang koy jangal mu am xam xam te fek Seigne Touba waxon na ni geur gi yar bi ku ko fi jele may wo fi dara bo fek ku ko fi maye ngeli wo fi dara ya ñun nak suñu système bi ñu tuné système ñeufandu kay la won bo xamni Touba fi moko fi indi te am lu ko taxono jox moy doleen tubab bi mom ci bopom ak tagat ño xamni dinañ mëna nek ci ndigëna ak waaw te duñ ko yé lolu dafa mata xam système colonial bi mo doon système waye éducation bi bu système bi fi jël féri bi du système ñëfëndu gaay né ci système colonial bo xamné da koy doler ndax Georges Arbi amna téré bu mbir mi ngi conquête morale la tuddé bokk na ci ñi ñi gëna ay ci théorie ci manam nu ñuy noté aw askat bañuy jëf té duñ ko tay mo wax ni dess leni tagaté no xamné dañuy dem bay jëf ci sunu intérêt té duñ ko xam conquête morale mi ngi ko li 1917 yakar na la ko bindum suma jëw une conquête morale le terrible ci la waxé ni ñu wara défé ngang ak ngangal bi fi ci Afrique occidentale française ba nga xamni ni ñi jangal dinañ dem ba dotu ñu yëg ni ci suñu wa lañuy wëy lolu boko sétlo señ mour demeli yëg nañ ci bu baax yag nañ ci sax lolu wa ba taxna taxaway bi nga xamni ko mel cheikh mamadou mourtada amna ko ci système bi mu taxawal ak philosophie bi tax mu taxawal bo lolu tontu bu reey reey la ci gis gis bo te japp na ni su fekkone ni li amut ak yenen initiative yo xamne day contrôle kon neug ni waxatu ñu ko donte doole gi neewlo donte wax deug yalla set état setan na lu bare bare ci ñi jang seen diiné bi dangal franc di gorgorlu ci lu baax état setan na len baax waye lu ngeen setan lolu motax rew mi yex fi ba neug ni ñi wax sénégal ndax bu ton lolu ko daata xaw nga mëna wax ni delu wat nañu la ci France té duñ ko yé comme niko Georges Ardi wax kon boudé ci walu politique éducative li nga xamné mom la ci bëgg ci ndi la xayna ko fulay téji waxti sing sañu ka fa waxon né tefel gi ëpp doolé gi nit ci mëna am jëmako ci njabotam moy mu yar li ab ya té sing sañu ba bon ñëlé ku dun sama borom ko pomo yërmandi ci jàng waye yërmandi jox ko yërmandi nit ci nga def ci mom li nga wara def ci biya ak ci beulam ndax bu ne dang koy baña dur wala dang koy baña metita wala dang koy baña liggey lo wala dang koy baña sona ya ko sona te tuba dafa am nu muy yare man am na luma xam ndax ban yagna ñom nañuy yare seeni dom nona baxna ci ñoo sax ma nga wax ni li valeur ci nut man na don anti valeur ci ñe li valeur ci ñom don anti valeur ci ñom ñom dañu wax ni ni lañuy yara seeni goné té seeni goné da lay yew té nañ ko bëgg ñew waye ñun niñu yara seeni doox bu féké dañ ñuy wax ni ngeen koy yar té objectif yi bëkkut kon bu baax ñu ngi yar ci bu baax ba ci seeni té li ñu tuddé système éducatif nak lool moy problème bi moy da ngay am yow da nga am objectif yi jël Sénégal dañ wax le Sénégal prospère ancré dans ses valeurs way lolou slogan la rek lolou ay wax la rek mais nan nga cey yegg est ce que ci système jëfonu gaay bi nga fay def est ce que ci njangal mi nga mabal dede parce que bo boba yow bo don yegg xeyna France nga yegg wala Allemagne wala États-Unis wala fene way no yegg Sénégal 2060 mom dooy wala mom dootu don Sénégal pa voilà kon lolou moy li nga xamni mo ci bata baye kon abia Seigne Touba itam teunkel ñu lolu ci bat yu gatt yo xamni da naka xaw na ci mëna bind atté muy ñetta muy ki nga ma ki la mak ak ki nga ma sé ya nga bo wuro nga dund bam daj ñet ñi képp do wi wét ak kenn ko xamni du ñet yi moy tosé manam ñi ñi la ma ñi ko waasal ak ñi la ma ñu rek ba mo ni ki la ma nga wess ko ki nga ma do yeureum ko li nga maasal nga def ko ni sa bot gis nga li buñ ko defoon ab téré diko jangal ñi nga xamni ñoy politique do fi ñu def ñoom te ci politique wala buñ ko defé bon conséquence du draw ndax même ci politique bo meuna jël jëmele ko ci am rew mag ñe fi ne ñi ci digg bi ak ndaw ñu bu dé ci walu liggéey ñi liggéey fi né ak ñi liggéey ba wacc ak ñi waajé ñew giir liggéey moy bu mako do wax fara dama na les actifs ñi nga xamné ño tollu ci liggéey di liggéey ñi nga xamné ñi ngi ci yoon wi di ñew ngir am liggéey ak ñi liggéey ba wacc moy retraité kon boy def am rew ñom ñi rek ko fi fek ñi rek bu dé ci walu protection sociale ñi nga xamné dañoo liggéey ba wacc ñu dox leen seen wacc way rew mi kenn wu fe mëna liggéey ba wacc donte sa addu la war wacc mu waye noppul bopam wala bok dalu ta moy baat bi deug deug ba nopi jox say doom wala sa njabot wala sa rew sa aduna jep ba nopi nek ci njabe deme mëno faju mëno lek lek bu baax mëno nang nang bu baax mëno dupp fu baax ba sax danaka sa diine di xaw lu ngeureug lolu wottuma la ni nga xamni ñi ngi diggé ñu yar leen ci diggé moy la moy li ma waxon sax la technique élitique nit ki day am xaray xarala waye day amit jikko bu mu jikko ci métier mu mëna do métier mo jël rek amna technique waye amna it jikko ko nit ki wara jikko ni nga xamni ñëw bu nit ñu waajal leen ci lool xamal leen ni fi ak fi ak fi ngeen wara jaar ngir bu ngeen tollé fi ci liggé ngeen man ko défé ni ba bu ngeen waccé mana dallo ni li yakarna le moy politique te Sénégal boko xolé jafé jafé yi gëna reuy moy la protection sociale Sénégal bi ñi jaawalé solidarité taxara dañ ko jaawal bu ñé solidarité nationale dañ ñi jappalé en fond la bu fa nek bo xam nit ki da wala jël di joxé wala di wër wala di recenser wala ñi def ay demande di joxé loolu du solidarité solidarité dëgg dëgg moy lo xam ni nit ki da koy joxe amana sax fim mom mi doy joxe soxla bi waye bala nga xam jarign la soxla mo ëll fu melni France li ñuy wax la protection sociale amna li ñuy wax sécurité sociale d'abord ak benen bo xam li moy protection sociale sécurité sociale bi moy ci bañ ni la gëna jëm moy di faji te do fay dara wala bok bu re jaf nga wara fay nga fay ñadru té ñadru mi su fekké am nga mutuel mo koy jël en charge yow do fay dal té fofu bokk na ci paji gëna cher waye man nga fa di lu né lo xala man nga ko fa faju té do fay ben dëru lolu likoy indi moy dañu lay jël lo xamni sañu ko bañ diko def fo xamni lolo ko tax juk té xam nga ni bis dana la concerner da wax na fi sa nit ki yara woon pour toy woné da na massa febar kon xam nga ni li ñi jël diko tek fi ngir bo tawate wala keneen tawat ñu fañ ko ci lool moy li nga xamni moy sécurité sociale bu dé protection sociale ngay cotiser bo liggéey do ñu lay jox sa retraite di la jox lu la doy waye di am 200 wala 300 000 retraité di am danaka 10 fois moy lolu ku la xam na ni lolu do protection sociale wala ngay liggé ba yalla dogal retraité wo waye nga def accident lolu de ko kenn ñaan ko yalla waye man na am waye lañu ñoom dir ci yow moy mu jidi la dimbali te fekk su fekkon dañ la paye ak sa bop rek doko meuna def lolu moy solidarité nationale nga xamni nit ki da ci gis popom ci walu kojam ci walu am ci walu environnement ci walu limi noy limi lek limi nan lolu lim da ci feñ lolu moy politique bu lalu ci ay valeur yo xamni nit ñe ko taxaju ndax yalla num jaamu ngi loxa la lam sa jaamu yalla mom lañu yalla sante kon li ñu doxal ci suñu biir ngir suñu dundu tey ngir ñu mëna jaamu yalla ci anam jëm ko bëgge loolu lu ñu xalaat la waye sant ko ci ay valeur yo xamni day tek nit ki fam ko wara tek ngir yalla mo wax ni dama teral doom adam donc valeur doom adam dañ ko wara dilu ci wat xamni doom adam yalla moko sak te awul ben doom adam bo xamni ak nekkam ci kaw suuf waruf parce que yalla mo nu sak amna ño xamni nak niñ fi nekk mom lele ñu japp isa war nañ fi mëna bañe nekkati waaw lolu ni nga xamni ñi day dox di fat bakan ak di yoy ñoñu yegg nañ ci yapp fo xamni waré setul di len japp di len tek fi barab nonu nak waaw amna ño xamni li ñu nekk ci rew ci ñawtif jappuma ni te ñu ñoo war di len japp rek di yob ci ay kasso ni waré sene len def lo lenen ni nga xamni dañoo nek ay debbat ñawte bi ndaw ni ndaw dawat ñoo ñi yob len jubantile ay cadre redressement lañu wara créer ci rew kon lool lepp delu wat ci li nga xamni moy valeur ak politique kon ma wax ni valeur moy tax politique am njariñ amal njariñ gox bi réew mi société bi waye politique itam bu taxawé ka taxaway bam wara taxaw mo wara dimbali valeur bëgguñu wacc ba yegg fenn li tax politique bi mat ko nak moy na balalu ci valeur ba non yagna yéna ma gëna am xel limay wax sax man na jax rek sama xel waye xam nga bu lalo ci valeur ci lay toll fo xamni ci lay mëna gëna suuxate valeur yi mo da bu ko defé liñuy taxawal ci walu politique ci anam gu mëna do ci industrie ci santé ci nappu gi ci cham gi lepp lu am rew soxla su ko defé buñ ko teurelé fofu rek buñ amul liñ bëgg lepp tamit tax xeyna suñuy moyen man na am duko mané waye bu boba bu dañay wax ni ap course su amé buñ la féké nga wo kong ki saw fas waccu bo jëw bëriñu bo jëlé dara sax waccu waye ñun dëno wo kong ki suñu fas dañ ko deful limu laaj te gis di réew mi laaj ci taxaway ci ya ci yare ci jangale ak ci jangale lu am jëriñ dangale mo mantri man japp na ni école primaire ci système bi ñu nek yi do ko jang durum ben bari na ëpp na ñetti ak doon ci sekk am ñu xam ñaar am tay noof ñaar fukki ak nga diko jang ba am master 2 ñu ne la dama def concours gi man da wala ñu ne la lan nga man wala ñu ne la dama jang ci wala defal formation ñaar fi ya kenn jangé tu no ñom ñu bayé système bi sax jang way tuni long bis dama rom fofu ci cornice bi kiss goné ñi jang man sax man la dangal yor bu ñu yor yor di bagal di ni di dem di jang di geu jagale kat di gep palo de ba nga yaf xam ko dama ni dañu tollu ci ère intelligence artificielle nga xam ni li nga bëgg xam waxuma la google way li nga bëgg xam boko tapé légui da xam kon war na lo soppi ni ñi jagge ak li ñi jang ak ni ñi yare man japp na ni ki yar fu nekk ni te xamoo TikTok li fi ne xamoo Facebook xamoo Instagram ak lamuy indi ci anti valeur ba anti valeur yooyu daanaka waa réew mi gënay réew mi ñoo koy def ndax TikTok waa Chine ñoo ko créé waaye TikTok am na loo xam ne mënoo koo seetaan ca biir Chine ñoo ko créé mais am na loo xam ne ñoo koy bloqué seen bopp du fa jàll xanaa nga génn réew du fa jàll kon yariñ mi tëggiin mi méthode yi war nañ ko xoolaat dëppaliko ak jamono fexe bu mënta jitu jamono yi ndax éducation lan la laaj anticiper ak jitu ak fogg waye non su mënta amit ñu fi ñu tollu war nañu jël un compte bu baaxa baaxa baax les nouvelles technologies jamono yeen baax amna ay image yu doy waar yi ñu gënne ci diko bolé suñu kilifa diine yi doon kenn mësta xalaat ni man na am ci réew mi ci Sénégal té ay tubaab bi fu ñu ko ndax tubaab yi damay wax ni ñoo am nañu seen ngir am nañu mel am nañu dëng nañu yu bari ba waye ñu dinañ jëme seen yitté fenen fudul ci yoy man nañu jaar ci kaw nit nak manam utiliser nit wala jox la technologie bo xamne xamo ci dara yow ngay yak sa bop di yak sa valeur di yak sa société te xamo ah kon mobu la ci bëggono doli moy la politique numérique réew mi dafa wara am une politique numérique bo xamni bok na ci politique yi yu wara gëna ya ndax dañu def ministère du numérique waye lolu fiñ ko yamale na fa gatt ah ñu ñi ñepp ay agent numérique lañ ku nekk yor nga sa téléphone ku nekk man nga tukkal am réew ci benn wax bo wax nga xamni boko waxe leg leg